Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta.